0: να την κρυσιά!
1: Δυσκολεύεσαι εσύ.
0: Tem que respeitar.
2: Às 7 mais. Música 5.